Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3

Çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin, pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewildan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî, belam bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibetewam.

Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1 106.3

0: Spede FM dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da 106.1 106.3.
1: Awa pêxember tê de jiyayî silavên xwedê li ser bin.

Navê Xwedê Mezlûn û Dilovan, temaşavanan ezîz Dûremarî me, demjimêr şejdê pêşkêş kin. Gera duyê ya rifatên enfalkiriyên devera Tel Şêx li Bexda hatin vegerandin. Jûmara wan 153 şehîd bûne. Wezîrê darayiyê Iraqê radgehîne. Nêzîk proje sa budceyê dihinêrîne Parlamana Iraqê. Helis Ahmed Cegira Serokê Fraksiyona Yekgirtûyê li Parlamana Kurdistanê keyseka gendaliyê ya rêvebereke perwerda dûkê aşkira diket. Serokê Amerîka pêşniyareka Îranê bû agirbesteka heft rojî red kir û ragihand. Dê dîwareke pulayên li derdûrên Tengava Hurmuz dirust kin.

0: Temaşavanan bu dema du bu se rojane li devera zebarê li qeza kirê û taybet ji li nahiya Dînartê li wêrê diyarê bu dema çend roja kane afretek berze bûye heta nû ke nehatiye dîtin kesûkarên wan nêzîkên wana dûst hevalên wana bu dema çend roja kana li ser lêgeriyanê li dûr vedîtina şirîna 24 saliya berdewama niha jî lêgeriyaniya berdewam bizanin rekarên lêgeriyan ve geştîne kîrê nûçegihanê spêdarê Akirê Dilşad Hacî de zanyariyê zêdetir de.
1: Silav bînerên spêde. Ez dê bi hingû behes li dûmahîk zanyarî li ser nûçeyê berzebûna kiçeka 24 salî li dûla zêbarê li devera nehlê ya sinûrê qezayê Akirê kem. Diyare ku li sosyal medyayê belav bûye û piraniya hingû hemiyan wê çîroka ev kiça 24 salî Şirîn kiça Yasînî eva ku li gundê kadana li roja pênşembî li demijmêr 11 spêdê veqetiya gel xêzana xwe li gundê kadana ku ev jî yanî hîk hemû dizanin bû bixwedankirina mer û malatî gel kesûkarên xwe li devera nehlê çûyîne dûla zêbarê li gundê kadana. Ev sê roj e bi sedan mirov û xwebexş bi taybet yên devera dûla nehlê û dûla zêbarê li çûl û gundên devera zêbarê li Şirînê digerin. Heta ev rûke û nûkek û demijmêr pêncê êvariya û roja şembî ye hîç seredavek an ku bêjîn zanyariyek li dûr vedîtina Şirîna 24 salî nehatîne dîtin. Hind nûçe hatîne behes kirin, min nevêt ez biçme ser wan nûçan. Ez dê çime ser wê rastiyê û ev peywendiyên ku min kesûkarên

0: mal, edbînin ku Şirîn mal niye. Piştî du demijmêran, el gundê kadana ku ew dîvçûna Şirîn edken û digerin, serencam bihîvîd bin ku Şirîn el wan nîzîka niye, peywendiye bi kes û karên xwe dikin û kes û karên wan dîv radiçin û ji mareka zûr ya kes û karên wan gundê kadana û aqarên gundên kadana el wê keçê digerin nabînin. Ev sê roj e, bi sedan xwebexş el gundê kadana, el gundê gurgavê, el gundê çarbûtê, heta duhîke denguwek belav bû ku kesek el çiyoyê pîrîsî hatiye dîtin, çêd bîtin, guman hat bû nekirin ku dê ew Şirîn bît, lê piş re dernekeft ew Şirîn. Ev ro ez gel babêwa xiftim bizanim du mahîk zanyarî çin e, herçend e babêwê gelekî mandî û bêûmêd û xembar bû, got nûke jî ku em yêl çûla û çiyoya yêl keça me digerin me hîç seredavek nîye û daxwaza wî eve bû. Got ez daxwaz dikim her kesekî şara zayîl çiyoyê hebîtin û pê çêbîbît û şiyan hebin bihêd gel me em lê bigerin belkû tiştekî bizanî. Mil ser vê vê keysê min peywendî bergiriya şaristaniya akirê vekir ku bêjîn nivîsîngeheka wan beşekê wan el nahya dînarte jî heye. Min got ku angû çi rolek lêgeriyana vê keça 24 salî de heye. Rêveberê bergiriya şaristaniya akirê Amîd İbrahîm Akirey bo min da diyar kirin got me peywendî ev vê malbatê kiriye ka hangû pê tivî çi heye em çi harîkariyan gu bikein. Got malbata wê gote me devereke ya sext ew çiyayî ew ya bi zehmete pê tivî lêgeriyanê û bêjîn birêveçûna pêya ye me çi pê tivî carê bi hingû nîne. Mit piş ral babêwa pirsî min gotî ka te çi daxwaziyek heye, te çi divêtin çi bû te bê te kirin. Got wellahî bi sedan mirov ev sê rojê lê digerin û çi seredavek me venedîtiye. Eger ya mumkîn bît ez daxwazê dikim lanê peywendîdar ep rêka elîpkutera bît, an rêka duruna bît, bêyin hindek deverê destnîşankiriyê hey bû me bêjîn lêgeriyanekê bikin da ku ev xelkê jî gelek mandîne bît. Yanî eve du mahîk zanyarîne el ser Şirîna 24 salî eva ku li gundê kadana li devera zêbarê bezir bû. Mit vê tesamojê pê çendî jî bidem ku li wê deverê hemî bitinê zalgehek el nîzî gundê bîrakepra û herinê heye ku kamîrê çavdêriyê lê hene. Her bo zanîn diva kamîra ji da dernekeftiye ku Şirîn çi trombêlê bî çi pêçka bît li hatbîta derbas bûn. Yaanî çarenivîsê Şirîna 24 salî li dûla zêbarê û li hindek gund û aqarêt wê yê berze ye heta nûke nehatiye dîtin ev sedan mirov xwebexş lê digerin. Daxwaza malbata wê em dê gehênîne lanî peywendîdar. Dixwazin eger ya mumkîn bît elîpkûterekê bît ya duruna bît îşi lanên peywendîdar ve ku hemahengî ka ew çi hêzeke li wê deverê heye bihête kirin û lêgeriyaneke hûrtir bît û baştir bît.
1: Mamostayên girêbest carek din çûn ev Bexda bû gihandina daxwaziyên xwe dibêjin, kar li Bexda temam bûye û sûza damezrandina herdîmî pê hatiye dan. Dibêjin niha tûb li gurepana şandê danûstandkarê herêmê ye. Roja yekşembiyan ku sibahî li Hewlêrê mamostayên girêbest li gel wî şandî jî dê kom bin. Hevdem, her du faksiyonên yekgirtûyê li Bexda Kurdistanê jî piştevaniyê li daxwaziyên wan dikin.
2: مامۆستایانی گرێبەست جارێکی دیکە چوونەوە بەغداد بۆ خستنە ڕووی خواست و داواکاریەکانیان. دوای گەڕانەوەیان نوێنەری مامۆستایان دەڵێت کارەکە لە بەغداد تەواو بووە و بەڵێنی دامەزران و بە هەمیشەیی کردنیان پێداون لەپاڵ ئەو سەد هەزار فەرمانبەر و مامۆستایی کە لە عێراقدا گرێبەستن و تۆپەکە لە گۆڕەپانی شاندی دانوستانکاری هەرێمە و ڕۆژی یەکشەمە نوێنەری مامۆستایانی گرێبەستیش لە هەولێر لەگەڵ شاندەکە کۆ دەبنەوە.
3: ئێمە لەگەڵ سەرۆکی لیژنەی دارایی کۆ بووینەوە و پێمانوتووە تەمەن پێشتر لەگەڵ سەرۆک کۆمارە کۆ بووینەوە لەگەڵ وەزیرەکانی ناو حکوومەتەکەی عەلی زەیدیا کۆ بووینەوە و پاڵپشتی ئەم وەزیرانە گرنگە بۆ دەنگدان لەسەر پرۆژە یاسای بودجە پێشەوەی کە بچێتە پەرلەمان ئەو پاڵپشتیمان بەدەستێنەوە. خۆشبەختانە وەزیرە کوردەکانیش لەسەر هەریەکەیان دوو وەزارەتیان بەدەستەوەیە، چونکە حکوومەتەکە کارانە بوو ئەتوانێت دوو دەنگ بدا لە ناو دەنگدانەکەە کە دێشتە پەرلەمان و دێتە لیژنەی دارایی لەگە سەرۆکی لیژنەی دارایی. یعنی هەم ئەو پۆینتانی کە پرۆژە یاسای بودجەی پیا تێپەڕەوێ ئێمە بەسەرمان کردوتەوە. سەرۆکی لیژنەی دارایی بە سەریح پێیوتن ئێوە هاوشێوەی گرێبەستەکانی عێراق دادەمەزرێن، تەنانەت تەکیدم لێ کردەوە لەبەر چاوی هاوڕێکانم و ئەو ئەندامی لیژنەی دارایی کە لێوێ بوو بەڕاست دکتۆر جەمال کۆچەر، وتم یعنی ئێمە لە دوای سێ مانگی تر مامۆستایانی گرێبەستی هەرێم دامزراون وتی استاد ایوال لناو راستی

0: diyara timî rekravî hanay xêrxwazî li Efrîqiya berdewama li dananî berdî binaxey ew bîstbîrey ke bas man kird. Em roj yekek li bîrekanî dîke înşallah berdî binaxey dadeneyn.
1: Balê diyarîkirdinî şwên û dananî berdî binaxe û îftîtaxî kotayî ser cembîrekan tîmekanî hana bedestî xuyan encamiye den.
0: Ev bîret bînin înşallah ek şwan bîra ye ku em wek rekravhanaya xêrxwazî li Efrîqiya bi destê xwe de bismillah jekin û de kolin înşallah.
1: Ewanî karekanî hana kin li Efrîqa rêge pêdirawî resmî hukumetin û li mamostayî zankewa ta hafizil Qur'an emanetekanî îwe li dwayî îme cêbecêye kin.

Dilxoşî, diltangî, kenî, girî, babînî, hevjînî, hevalînî û hemî hest û demên jiyana xuştiviyê xwedê silav ser bin. Gel bankxwaz Abdurrahîm Berbuharî, dabçîn dîwana pêxemberê xuştivî, silav ser bin.